0: плях. Янес си има 150. Глауш вине. Сандра па 85. Хектаро обделувальних површин. Строковно индивидуално обравнаво заготавлямо прилагоено понудбо финансирания за раст и развой ваше кметие. НЛБ. За усекър следи.
1: Отроци со наша приходност.
2: Зато Атлетска звезда Словенија зање туди летос организира Палома множични текотрок. Зачни млад, текмуј поштено. У склопо катерега по всей Словенији усако лето тече округ 30 тисач отрок.
3: Обенем па вас, драги ронатели шол и врцев, вабимо да се нам на теку на 100 или 200 метров с мальчки и ученци първе триаде придружите туди ви. Како? Преверите на slovenska-atletika.si.
2: Палома множични текотрок. Зачни млад, текмуй поштено. У средо, 23. Септембра, по всей Словенији.
4: Празнование 120-летnice ПГД Gorenje Vrhpolje bodo tamkajšnji gasilci sklenili z veliko gasilsko veselico, ki bo v petek 4. Septembra v Gorenjem Vrhpolju, Vrbje.